rapper Jay Supreme som ga ut en låt här I 1993. Det strömmer på med meldinger och det är ju väldigt hyggligt. Ska ta med ett par stycken. Det är ju tema 1986 idag och anonym skriver 1986 det var ett gott år. Jag var russ det året. Det blev en lång 17 maj. Först var det spiderförbund klockan 06:00 fullt av barnetåg, folketåg och till slut så var det russetåg. Och därefter så gick turen till lokal I bygda där var det fest och det var pinselgen på samma dag så det blev en skicklig bra fest tillser till alla som var russ I 1986 tack för meldingen Knut skriver sønnen min Stig han född I 1986 han ville nok valgt Peter Gabriel selv om han egentlig liker det lite mer mørke Black Sabbath og Judas Priest etc. Sender han forresten en hilsen han I Bergen og forbereder sig til skolestart han underviser på Knarvik nydelig vær I Stavanger I dag slumrer på terrassen med utsikt mot bybroa och sjön. Hilsen från Knut. Tack för meldingen.

0: funny.
1: Kim Stark, Going Down That Lonely Road heter låta. Låta var med på Turn Around and Look, ett album som kom I 2006, så det betyder att det är 20 år sedan denna pärlen kom ut på plate. Och efter vad jag husker från ett äldre intervju så fortalte de att Jim Stark-namnet kommer från filmen till James Dean från 1935, Rebel Without the Cause. För där var det en karaktär som heter Jim Stark. Därför alltså Jim Stark.